0: xa thấy rộng và tính toán hợp lý giữa nhu cầu phát triển lâu dài và khả năng thực tế trước mắt, giữ vững độc lập tự chủ, nắm vững tự lực cánh sinh, đồng thời hết sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em. Nhưng xây dựng vật chất kỹ thuật thì phải đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ Bồ, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia và khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành, thuộc khoa học công an và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học công an đi vào nề nếp có hiệu quả. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chính là người khai sinh hoạt động nghiên cứu khoa học công an và là người sáng lập cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam. Năm 1984, mặc dù đã thôi không còn công tác ở lực lượng công an, nhưng tầm nhìn thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tiền đề để Bộ Công an thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công an Nhân dân, nay là Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, một đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an Nhân dân hiện đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật thông tin liên lạc, cơ yếu, kỹ thuật nghiệp vụ 1, nghiệp vụ truyền tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, truyền thông, hậu cần công an nhân dân, trinh sát kỹ thuật công an nhân dân, hành chính văn thư và hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.
1: Và ông cũng có một cái tầm nhìn lãnh đạo rất là xa, tầm nhìn có thể nói là chúng tôi gọi là tầm nhìn xuyên thế kỷ. Ngay những ngày đầu mà giữ cái trọng trách này, ông coi trọng cái việc là phát triển những cái kỹ thuật, đặc biệt là trong kỹ thuật trinh sát, kỹ thuật nghiệp vụ.
0: Vai trò trưởng nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật Việt Nam sang làm việc với cơ quan an ninh và nội vụ một số nước xã hội chủ nghĩa để học hỏi kinh nghiệm xây dựng lực lượng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác công an, đồng thời đề nghị nước bạn giúp đỡ về phương tiện kỹ thuật và đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ cho công an Việt Nam.
2: Không những là về các thứ kiến thức học hành bồi dưỡng kỹ lắm, thế nhưng mà kể cả vũ khí, rồi về sau anh Hoàng còn tính toán cả cái làm giấy giả, giấy của nó đi lại cho anh em vào đi lại mà, thì ta cũng lúc cũng có phương tiện được Liên Xô, được các nước giúp đỡ, thế là cả giấy tờ giả để cho anh em đi lại cũng dễ dàng. Đấy, cho nên cái chuẩn bị cho miền Nam ấy cũng rất công phu, mà rất tích cực.
0: Như một cơ duyên, năm 1946, đồng chí Nguyễn Thanh đã có cơ hội làm việc cùng và được đồng chí Trần Quốc Hoàn giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ đó, cuộc đời cách mạng của ông luôn có cơ hội được gắn bó và là người cộng sự thân cận với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Ông còn nhớ, năm 1960, khi nước ta có một bộ máy tính điện tử đầu tiên của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt vấn đề chuẩn bị các điều kiện để ứng dụng máy tính vào công tác của ngành công an. Sau khi trở về từ Liên Xô, ông được đồng chí Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao cho nhiệm vụ nghiên cứu việc ứng dụng máy tính điện tử vào công tác công an. Mặc dù gặp ý kiến trái chiều, nhưng đồng chí Trần Quốc Hoàn vẫn nhận
3: tất cả chứ còn nguyên si không cả.
4: Thế sau đến lúc mà chúng ta tiếp quản cái trung tâm máy tính của bên Bộ Tổng tham mưu Ngụy ở trong chỗ sân bay Tân Sơn Nhất bên quân đội chuyển qua, thì chúng ta đã có hơn 1 triệu danh sách quân đội Ngụy, cả chính quy và quân địa phương. Bên chỗ Phủ Thủ tướng thì chúng ta tiếp nhận.
0: Tháng 1 năm 1980, trước yêu cầu cấp bách của tình hình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ban hành chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra được Bộ Công an ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực xây dựng chính quy tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Tri ân tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, năm 2023, Bộ Công an đã tổ chức trao giải thưởng Trần Quốc Hoàn hàng năm để xét tặng cho các công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Khi Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng, đã để lại cho ngành công an một hệ thống lý luận khoa học

0: biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
1: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
2: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Công ty chủ quản không hề hay biết. Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lại nhận thấy sự bất thường liên quan đến một số trường hợp được nhận tiền chi trả bảo hiểm do tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn.
3: Qua xác minh ban đầu, khi mới tiếp nhận các cái thông tin thì chúng tôi có xác minh các cái thương tích của số đối tượng này. Tuy nhiên là các đối tượng này đều là cơ bản là những cái hộ dân nghèo. Cũng trong quá trình lao động sản xuất hàng ngày thì họ cũng gặp rất nhiều những cái thương tích khác. Đấy. Trong quá trình từ năm 2024 đến 2026 thì nhiều lần các đối tượng đi viện nên xác định cái thương tích nào do lao động mà có, do bệnh tật tự nhiên mà có hay do các đối tượng tự gây ra cũng khó khăn.
0: Khi được cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, đại diện một hãng bảo hiểm có chi nhánh đặt tại địa bàn xác nhận hầu hết những hồ sơ nghi vấn đều đã được thẩm định sự kiện tai nạn và hoàn thành việc chi trả hơn 1 tỷ đồng cho 3 khách hàng ở Phú Thọ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024. Như vậy, trái ngược với những nghi vấn của cơ quan công an, thì những hồ sơ này đều đã lọt qua vòng thẩm định của phía công ty bảo hiểm.
2: Những đối tượng yêu cầu bồi thường này thì phần lớn là không có nghề nghiệp ổn định. Và các tai nạn tự thương, tự ngã thì phần lớn là không liên quan đến cái công việc họ đang làm. Và các cái thương tích thì phần lớn là rơi vào những chỗ mà có yêu cầu chi trả bồi thường với cái giá trị rất là cao.
4: Còn đối với các y bác sĩ hoặc những người khám bệnh hoặc những cái đơn vị bảo hiểm thì người ta chỉ biết rằng là vết thương này là có thật hay không, chứ người ta không hiểu được cái cơ chế hình thành vết thương.
0: Quá trình thẩm định, phân tích tài liệu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy những hồ sơ bảo hiểm nghi vấn dường như được tạo lập rất hoàn hảo, cũng không có dấu hiệu bị giả mạo, đồng nghĩa với việc rất khó để phát hiện dấu vết tội phạm từ những trang hồ sơ này. Tuy nhiên,
3: chúng tôi tham khảo ý kiến chuyên môn để xác định là thương tích nào là do tự nhiên, do ốm đau, do bệnh tật hay là do các đối tượng tự gây ra để xác minh sàng lọc.
4: Vết thương này là được ngụy tạo chứ không phải là vết thương này là từ một cái tình huống có thật ở trong đời sống thực tế.
0: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu đội nghiệp vụ phải điều tra phá án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng nghi ngờ và tiêu hủy chứng cứ.
3: Điểm đột phá và cái quy trình mà để thu thập tài liệu của tôi cũng là khó khăn.
0: Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, đối tượng này cũng đã có nhiều năm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê nên có hiểu biết về cấu tạo xương khớp cũng như một số thủ thuật tiểu phẫu. Châu cũng từng làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên biết rõ người mua bảo hiểm bị tai nạn gãy xương sẽ được chi trả mức tiền cao nhất. Kết quả đấu tranh cho thấy đây là một đường dây hoạt động có tổ chức, tinh vi, khép kín. Mỗi đối tượng được phân công vai trò, vị trí rõ ràng thông qua hoạt động điều hành của Tạ Minh Châu.
1: Đối với đối tượng cầm đầu, thì đây là những đối tượng lên kế hoạch, lên phương án, tuyển lựa chân dết và phân chia lợi nhuận sau khi được bồi thường bảo hiểm. Và tiếp theo

0: Là các đối tượng chân dết thì các đối tượng này được đối tượng cầm đầu là tuyển lựa đồng phạm để thực hiện cái việc là đục sườn để trục lợi bảo hiểm đối với các nạn nhân. Thì đối tượng chân dết này là đối tượng tiếp cận dụ dỗ nạn nhân tham gia cái đường dây trục lợi bảo hiểm.
1: Các đối tượng tạo dựng hiện trường giả của các vụ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, sử dụng các dấu vết như phanh, mảnh vỡ nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Thứ hai là tạo nhân chứng giả, các đối tượng là thuê, lôi kéo người khác làm nhân chứng giả để xác nhận vụ việc hoặc sắp xếp người đến chứng kiến sau khi tai nạn xảy ra nhằm tăng tính tin cậy cho hồ sơ.
2: Người đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt là Nguyễn Thị
3: tạo vết thương. Thì sau khi bị can vào đấy thì anh Châu cho bị can uống thuốc rồi bị can mê, và khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì bị can tỉnh dậy thì bị can thấy đau nhức ở cái vùng xương chậu và vùng đầu gối. Thì hôm sáng hôm sau thì bị can tự bắt xe đi xuống bệnh viện đa khoa Việt Đức, thì ông chụp chiếu rồi có kim loại ở trong đầu gối của bị can. Thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy cái dị vật nó ra. Nên thì bị can ở lại bệnh viện 6 hôm. Thì đến 21 thì bị can ra viện, sau đó là xin các giấy tờ y tế để nộp cho các công ty bảo hiểm.
0: Nhân phải đối diện với một bản án pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là đối với công ty bảo hiểm thì gây thiệt hại.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức thực nghiệm điều tra để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng đã được dựng lại, phù hợp với lời khai.
4: Trong việc thu thập chứng cứ vật chất thì...

0: Ra ngoài đợi đi, chúng tôi sẽ gọi sau.
1: Dạ tôi biết rồi.
0: Khoan đã, khoan đã. Nhớ phải cẩn thận.
2: Một chút yến mạch nữa để còn có thể mạnh mẽ như một anh hùng.
3: Như anh vậy.
2: Như là anh.
3: Tới trường được không?
4: Có, con muốn bà Pedro đưa con tới trường.
2: Hey, bà sẽ đưa con tới trường nhà du lịch. Nhưng mà anh sẽ quay lại đây sau. Anh cần phải nói chuyện với Omo. Anh cảm thấy không an tâm khi để hai người ở đây một mình.
3: Đi cô. Đi
4: dạ.
3: Đánh răng đi con.
4: Được rồi thưa mẹ.
2: Chúng ta sẽ chuẩn bị tới
3: được
2: trường
3: rồi.
2: Được chứ?
4: Dạ.
2: Được rồi.
3: Cảm ơn anh. Đi đi.
2: Tạm biệt, anh đi nha.
3: Bê rô. Ba lô của thằng bé.
2: Cái ba lô.

0: em sẽ luôn được an toàn, không có gì nguy hiểm đâu. Anh xin bảo đảm với em, Ivana.
1: Cảm ơn vì đã bảo vệ em.
0: Em xứng đáng được như vậy. Em là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Em là người gần gũi nhất cũng như trung thành nhất với anh.
1: Omo, nếu như chúng ta bị bắt, chúng ta sẽ cùng nhau bị bắt và em không bao giờ rời bỏ anh. Em sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh muốn.
0: Ivana, chúng ta đang ở trong thời kỳ khủng hoảng và chúng ta phải đoàn kết với nhau.
1: Đúng vậy.
0: Đặc biệt là bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị làm những chuyện rất đau đớn. Chúng ta sẽ đổ hết tội cho Alberto để tự cứu lấy chúng ta.

0: Nhà bạn thử chưa?
1: Năm ngư mới, có năm ngư, thêm hạnh phúc.
2: Thêm một tin tức mới từ gia tộc Casares, cảnh sát đã có thể.
3: Con có gặp vấn đề gì khi đưa tiền ở những nơi ta đã dặn con không?
4: Không, không có gì.
5: Em nghĩ cô ấy biết rõ tình hình, mà có khi là cả trước ai cũng biết chuyện này hết rồi.
6: Omo Melida đang đợi chúng ta ở trong phòng làm việc của anh đó, cần phải đi ngay.
7: Được rồi, chúng ta đi thôi.
8: Tờ giấy trắng có chữ ký của Alberto.
7: Đúng vậy. Và hãy nhớ đừng bao giờ cho ai biết chuyện này hết. Cô làm được chứ?
8: Thưa ông Momo, ông làm như vậy là phạm pháp.
6: Cô muốn cả gia đình phải gánh toàn bộ chuyện này. Để tôi nói rõ cho cô, mẹ không hề.
9: Vậy sao mẹ lại nói dối con? Trong cái nhà này ai ai cũng nói dối hết.
6: Fabiana làm ơn nghe mẹ nói đi.
9: Không mẹ, con không muốn nghe mẹ nói gì hết.
6: Được rồi, bác Omo và mẹ đang làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ cho ba con. Nhưng nếu như không còn cách nào khác để giúp và ba con phải ngồi tù, thì mẹ muốn con biết rằng mọi chuyện đều là do bàn tay của ba con gây ra.
9: Ba đã biết trước được mẹ sẽ nói như vậy với con mà. Chính ba đã nói con biết hết rồi. Cái nhà này toàn những kẻ phản bội và những thứ dối trá.
6: Con yêu Fabiana, con mau quay lại đây nghe mẹ nói
9: nè. Không đâu mẹ,

0: Còn Akin kia thì sẽ biến thành Akin giả và cũng là hung thủ.
1: Tên Akin đứng trước trường quay đang làm gì vậy? Sao anh ta lại cầm súng chứ?
2: Hay là anh ta định bắn tại thám tử đang vu khống mình ta?
0: Còn đợi gì nữa chứ?
2: Con người của tôi dù có xấu xa tới đâu thì cũng không có quyền giết người.
0: Cậu có ủng hộ chính sách? Tôi thuê lập trình viên hay là thuê vũ công về đây hả? Không một ai được tích sự gì hết, và kẻ đứng ở đây cũng không hề có năng lực làm việc gì, chỉ giỏi trưng diện thôi.
3: Tất cả là do chủ tịch Akin gây ra.
4: Cô không được vào trong. Cô à,
5: chạy đi.
2: Đừng bắn. Nè,
0: gì vậy?
2: Xảy ra chuyện gì vậy? Ai là người bắn?
5: Tình hình ở dưới sao rồi? Ai là người bắn vậy? Thưa chủ tịch, là Benjamin. Người bắn là Benjamin.
3: Do Benjamin làm sao?

0: Bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa. Vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước ta nữa.
1: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ
2: đã thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA. Thì 28

0: Nếu khó khăn như vậy, Rốt phải tiếp cận ông ấy thường xuyên hơn, lấy lòng ông ấy nhiều vào. Anh biết là bây giờ Rốt đang rất căng thẳng, nhưng mà chúng ta đã đi được nửa đường rồi, và bây giờ không có ai nghi ngờ chúng ta nữa. Nhẫn nhịn một chút xíu là sẽ xong chuyện thôi.
1: Nhưng mà Rốt không biết lấy lòng người khác
0: thì làm giống như Rốt làm với mẹ đó.

0: chắc là sôi rồi đó. Khi nước đã sôi kỹ rồi, chị cho cá vào luôn được đúng không?
1: Không không, cho rau vào nước và nấu tới khi chín, sau đó thêm cá vào.
0: Rau đúng không?
1: Chị Rốt. Sao hôm qua chị không nghe máy vậy?
2: Đánh thức con dậy chứ cô thiếp. Cô có thể đánh thức con được mà.
0: Alo, Rắc.
2: Cô thiệt tình
0: à? Bị làm sao vậy, Rắc?
3: Không muốn cãi.
1: Không có chuyện gì đâu chị. Mẹ và chị Thiên lại cãi nhau như bình thường thôi à.
0: Đồ này đúng là ồn ào. Rắc, em chăm sóc mẹ tốt nha.
4: Còn đóng cung kiểu gì vậy? Không nghe hàng thẳng lối gì hết. Nè, đó, phải vậy chứ.
5: Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba.
0: Tới rồi đây.
4: Nè, cứ gọi là chú. Ông ấy biết rất rõ mẹ con.
0: Dạ.
6: Nhưng tiếc là chỉ mời khoảng 30 người thôi. Nếu không lão già đã cho Tha Quyên đi cùng rồi.
7: Không có sao đâu dì. Con hiểu mà. Anh em đi cùng cũng rất tốt mà.
4: Mẹ bên không cần nói gì nhiều cho lằng nhằng hết. Đây là chuyện riêng của cha con chúng tôi. Trời ơi, con gái của bà xinh không thua gì mẹ con luôn á. Ôi trời ơi. Gặp ai con cứ việc chào hỏi nha. Rồi giới thiệu con là con gái của ông ca sớm này.
5: Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Mình đi thôi. Đi thôi.
0: Con chào ba.

0: Môn à, ở phòng chờ này bánh tráng miệng là ngon nhất, phải thử đó nha.
1: Giờ chúng ta phải ngồi máy bay thật hả anh? Môn cứ nghĩ là chúng ta chỉ đi gần thôi chứ.
0: Vì ngài Pi Thất có một hòn đảo riêng, khi tổ chức tiệc ông ấy thường thích ở đó, hợp với Môn.
2: Anh con à?
0: Qua đi. Anh nghĩ qua đi đi dự sinh nhật của bạn rồi chứ?
2: Qua đi muốn đi cùng với anh con, nên xin ba dự sinh nhật ngày Pi Thất.
0: Ba của qua đi đâu?
2: Ba đã
0: đi qua đi.
1: Công thể thanh toán được khoản bồi thường cho anh chị.
3: Vậy thì bọn tôi phải sống như thế nào đây? Tiền lương chẳng có bao nhiêu, rồi còn vợ còn con nữa.
4: Sao mà cũng chết. Đúng vậy đó.

tra công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công an cấp xã, đồn công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng

hiện. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ cục, chi cục sang cục lâm nghiệp và kiểm lâm, cục thủy sản và kiểm ngư. Các cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

gây dư luận tiêu cực và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Mặc dù đã được giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo quy định, Thùy vẫn tiếp tục livestream, phát tán nội dung xuyên tạc, xúc phạm các cơ quan tổ chức và cá nhân. Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy. Tiếp tục với các tin tức quốc tế, Iran vào ngày hôm nay 18 tháng 8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi các cam kết của Mỹ được thực hiện. Ông cho biết thỏa thuận tạm thời được hai bên ký hồi tháng 6 đã hết thời hạn 60 ngày vào ngày 17 tháng 8, trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài vẫn bế tắc. Căng thẳng tại eo biển chiến lược. Công ty điện lực Tokyo TEPCO ngày 17 tháng 8 cho biết đã bắt đầu đưa các cụm nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có mức phóng xạ cao ra khỏi bể chứa của lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. TEPCO đã đưa 7 trong tổng 2027 hoặc 2028. Sau trận động đất 7,7 độ ngày 15 tháng 8, Indonesia tạm đóng 3 điểm du lịch ở Flores, ghi nhận gần 19.300 nhà bị ảnh hưởng, kích hoạt 9 trung tâm y tế khẩn cấp và tiếp tục ứng phó Komodo, hồ Kelimutu và làng Werebo, các đảo thuộc vùng biển Labuan Bajo. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Cảm ơn.
1: Tối hôm nay tôi phải chia tay với bạn trai tôi Đông Húc, đang ngồi cùng bàn với tôi, bàn số 4. Từ khi chúng tôi tốt nghiệp đại học cho tới hôm nay, thời gian 5 năm quả thực rất khó có được. Tôi muốn nói với ảnh, Đông Húc, anh rất cool, cũng rất có tài năng.
0: Chỗ này thì sao chứ? Không phải là anh muốn chia tay một cách chính thức sao? Lần trước tôi cảm thấy môi trường ở đây rất tốt.

0: mạo danh lẻn vào cung.
1: Ủa, chẳng phải nói hôm qua đã bắt người rồi sao? Sao còn điều tra nữa?
0: Loại chuyện này có một sẽ có hai. Những người có điều kiện tốt một chút được chọn vào cung, không muốn để ái nữ của mình vào làm cung nữ, cho nên đã bỏ ra số tiền lớn để tìm người thay thế. Hoàng quan phụng ngự, lễ bộ dính dáng đến thì không nói. Bây giờ cung chính tư này đang bắt tay với cả mi vệ điều tra từng người một đó.
1: Có chuyện này nữa sao?
0: Có chứ sao không. Ân tỷ tỷ, Ân tỷ tỷ,
2: đi.

0: Cô có cảm thấy cô ta rất lạ không?
1: Lạ chỗ nào?
0: Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, nữ đức trù nghệ, đều làm có tâm. Hôm đó ta thấy cô ta đăng ký sổ sách với Phương Điển Thiện. Chữ viết của cô ta vô cùng đẹp. Người này hình như cái gì cũng biết.
1: Quan thất lựa chọn hậu phi từ nhân gian, không ít người dốc lòng bồi dưỡng cho con cái. Công dung ngôn hạnh phải có đủ, vậy thì mới có cơ hội tham gia tuyển chọn.
2: Quá khô. Hoàng Thái Tôn mắt chút phong hàn, cổ họng thường đau. Các người chuẩn bị một ít đồ thanh nhiệt.
1: Dạ.
2: Ừ.
3: Ân Tư Tiễn, chẳng mình về thẩm vấn được có kẻ mạo danh lẻn vào cung.

0: À còn nữa, sau này món ăn cứ để cô ta mang tới.
1: Viên công công, Viên công công. Tử Khanh, phải làm sao đây?
2: Thái tử, đã quá nửa nén hương rồi. Thái tử, quá nửa nén hương rồi, kiên trì thêm chút nữa.
3: Trời ơi, hương này của ngươi đúng là...
2: Điện hạ,
3: thật sự ta chạy không nổi nữa.
2: Điện hạ,
3: ta không thể chạy nổi, không thể chạy được nữa.
4: Thì hiếu trung với nước, với quân dân bằng cách nào? Phụ thân đến rồi. Phụ thân.
3: Ta muốn cùng với ông dùng cơm.
4: Thái tử điện hạ, Thái tử phi còn đang đợi người về dùng bữa, hay là chúng ta về đi?
0: Hôm qua vừa tới kinh thành đã ý kiến hoàng thượng rồi.
3: Vậy thì tốt, phụ hoàng Bắc Chinh trở về rồi, ta không còn quản chuyện nữa. Nhưng mà Trực Lệ Nam Bắc, Sơn Đông và Hà Nam thủy tai nghiêm trọng, bách tính chịu khổ, lập tức phái người thông báo cho phủ, châu, huyện dừng thu thuế lại.

0: hoàng thượng sớm có nghiêm chỉ, muốn người trong vòng 3 tháng phải thông thạo cưỡi ngựa, bắn cung, nếu để thái tử phi biết người ở lại dùng bữa, nô tài không gánh tội được đâu. Trong lòng phụ thân đương nhiên hiểu rõ, còn cần ngươi nhắc nhở sao?
1: Nhiều chuyện,

0: nêu cao và phát huy, cũng như là rất là chú trọng đến cái vai trò trách nhiệm của người dân trong cái việc là toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Khi thế trận lòng dân được củng cố, khi mỗi khu dân cư là một pháo đài, mỗi người dân là một lá chắn thép, thì bình yên sẽ được giữ vững từ gốc. Từ câu chuyện xây dựng khối đại đoàn kết tại xã Cổ Đô cho thấy,
2: giao lưu, qua đó duy trì, vun đắp hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
3: Ghi nhận, khẳng định sự tiến bộ và sức mạnh của đội bóng bàn Công an Nhân dân, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác đầu tư, đào tạo và sự phối hợp giữa thể thao ngành với nguồn lực xã hội hóa. Với các nguồn lực bổ trợ, đội bóng bàn Công an Nhân dân hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích và đóng góp lực lượng nòng cốt cho thể thao Việt Nam trong các đấu trường trong nước và quốc tế.

0: Xin được chuyển sang tin tức quốc tế. Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn đang cân nhắc điều chỉnh kế hoạch giải pháp Hamas tại giải Gaza, phản đối cách tiếp cận này và yêu cầu Hamas phải giải pháp hoàn toàn trên toàn giải Gaza trước khi Israel thực hiện bất kỳ bước rút quân nào. Trước lập trường của Israel, Hội đồng Hòa bình đang xem xét một phương án khác, theo đó Hamas sẽ bàn giao toàn bộ vũ khí và Gaza được xác nhận phi quân sự hóa trước, sau đó thì quân đội Israel Berlin Bella là một mạng dữ liệu tốc độ cao, an toàn dành cho chính quyền Berlin, kết nối tới 600 địa điểm của chính quyền bang và công cộng thông qua mạng cáp quang ngầm. Ngoài các cơ quan hành chính của bang, cảnh sát và sở cứu hỏa Berlin cũng như các bệnh viện đều được kết nối vào hệ thống này.
1: Lạ. Bên cạnh vụ kiện tại California, Meta cũng đang phải đối mặt với hàng ngàn khiếu nại khác tại các tòa án bang và liên bang tại Mỹ.
2: Hóa đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non phổ thông đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.
1: Ấm an toàn, bình yên cho công nhân lao động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, song song với mô hình tự quản tại khu dân cư, công tác đảm bảo an ninh cho người lao động tại các khu chế xuất vi sách giáo khoa, đầu tư cho giáo dục bền vững, tập trung làm rõ lộ trình nguồn lực và cách thức triển khai tại các địa phương, đồng thời thì phân tích những vấn đề đặt ra để...
3: Nền nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và phần phía Bắc của khu vực Trung Bộ sẽ tiếp tục giảm, cao nhất cho ngày hôm nay đạt ở mức là từ 30 đến 33 độ, đồng bằng có nơi dưới ngưỡng 30 độ, thời tiết khá áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 5 đến 10 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m biển động. Tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại đây từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi xảy ra mưa to và dông, nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Cậu có hiểu không? Vera là của ta.
5: Đừng lôi Vera vào chuyện này. Bà tống một người đàn ông vô tội vào trong tù và đổ hết mọi tội lỗi về việc rửa tiền lên người đối tác thân cận nhất của mình.
4: Về chuyện rửa tiền hết.
6: Không cần lôi kéo, để ta tự làm.
7: Mình đi tập luyện để tự mình thi đấu luôn đi. Nếu con cứ ăn nói với ba như vậy thì đừng bao giờ gọi ba là ba nữa. Chính miệng ba nói đó nha.
8: A Khin, con đang nói gì vậy? Chú không hiểu gì hết.
9: Tên đó không phải
8: là...